0: Luano Tinubdan Radio.
1: DYP SBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tubulan. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tubulan. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tubulan. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tubulan. Kasayuran ug kalambuan sa tubulan. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tubulan.
6: Juriel Asuniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit o bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo minor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

0: Okay, nagkasalamat. Kumusta, Maing Buntag? Welcome no sa Baghigala. Ning lain nga Lunes sa Kabuntagon, ning atong pagpanag-uban, ning atong tulumanon, kalambuan sa lungsod sa Duboran. Sa gyapon mga higala, nanukad ta live, nagsibya live, from the heart of CTU Duboran Campus. Nanukad ta sa labing lanog, mas labing kusog, mas labing tinaw, nga naginusarang FM radio station. Ning ato nagbalambuong lungsod, nga mo ang lungsod sa Duboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS, double one ng tinubdan, 98.1 FM, BC Radio. Sa gyapon mga higala niyo makauban, kinyo ang pubring igsoon, pubring silingan. Aba na dunahan sa respeto og pagmahal si Sigengon Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente, servisyo, way different libro.
0: Makiguban kinyo mga higala ha, sa gyapon hangtod da sa alas 9 sa Kabuntagon. Og siyempre mga higala, bariksaw igsoon, di kinitibok sa kaoras karon tulumanon, nga gisabak og gisapwang sa LGU Tuburan. Under the leadership of Duboran Mayor Christian Daniel C.D. Diamante mga higala. So, ding tibo sa kaoras nga tulumanon sa gihapon at ibarangat niya kaninyo.

kapal sa kibaw sa mga Pilipino sa field sa space research og technology, mga higala. 16 minutos man magkalabay na sa otos kabuntagon. Good morning, may pagpaminaw karon diha sa mayor's office ni Tuburand Mayor Christian Daniel C. Di Jamante, mga higala. Indot karo mga kiksunan sa mga balita sa kalambuas, lungsod, Tuburand, mga higala. Kundin mga kalihukan ni nga to agal lungsod, mga kiksunan.

ma. Oh, si Buy Ibu Horlano may pagpaminaw sa Bihak Karos, Barangay Uno. Masaligan sa serbisyo publiko des Barangay Uno, Buy Ibu Horlano, og siyempre ang iyong numero uno og buutan og very supportive nga sports-minded sa gayo nga konsihal. Number one konsihal, Christian Ducante. Good morning ni muda, Dungkons. Ah, inyo ha, grabe ka, supportive ni mga higala sa tanan nga mga kinini ang aspeto mga higala des pagpalambo sa inyong barangay. Konsihal Christian Ducante, grabe ka, supportive, supportive mga higala. Samta mga kigsunan, arita mga higala, aning nindot po di mga kigsunan, kabahin po di mga higalas, ato ang mutya, stuburan mga kigsunan. Kinsa ang sunod nga magsulob sa corona og mahimong simbolo sa garbo, kaanyag og kabulahan sa ato ang lungsod sa Tuburan? Kinsa kaha ang mapili nga sunod nga reyna nga magdala sa corona og magrepresentar sa garbo, kaanyag og maayong pamatasan sa ato ang lungsod? Nagsugod na ang dalan padung sa corona. Og sa umaabot Mayo 29, karong umaabot Mayo 29, tuig 2026, alas 8 sa gabi, magtapok og musaka sa entablado sa or ang mga matahom og takos nga mga kandidata dito unya sa Tuburan Covered Court. Og dinhi inyong masaksihan ang ilang katahom pagsalig sa kaugalingon og kadasig, samtang mag-indigay sila sa ilang bantog o sa nabantog nga titulo nga gipangandoy na sa tanan. Apan dili pa diri matapos ang tanan, ang dakong panghitabo nga mao ang opisyal nga pagpili og pagka or pagkakoronahan himuon karong Hunyo 12, 2026. Mao kini ang gabi nga usa kanila ang mopataas labaw sa uban og opisyal nga koronahan isip mutya sa Tuburan 2026. Kinsa ba ang makadani og makakuha sa kasing-kasing sa mga taga-Tuburan? Kinsa ang labing mudanag og mudanag sa entablado? Kinsa ang mudaog og magdala sa korona pagpauli? Ayaw kini ninyo si Piyata. Apil kamo og saksi sa paghimo sa bag-ong kasaysayan sa atong lungsod mga higala. Viva Senyor San Antonio de Padua. Happy happy fiesta no mga Tuburanon. Indot ta kay mga higala karon dai pizza 29 mga higala, ha? Or samtang pizza 25. Okay, so Ibis no 29 Bernes no. Unya ang katong agma, unsa tong agma, pizza 30 to no. Oh, so grabe nagsunod-sunod yun ni ang mga kuha no. Kalihukan nga nindot kayo di ay. No? So kuha ni siya, last counting siguro na 29 no sa kuha. Aning mutya suburan ya, pizza 30 agma niya ni kagabi mga higala ang katong basketball exhibition game mga higala. Exhibition game na pizza 30 di kam tanaw ana. Atong at nga ana bro. Ako di ko hilig kay tanaw og basketball pero tanaw na ko ning 50 up. Aw na to kinsa pay mga duna pay mga big on og panuhod. Duna pay mga fighting spirit na to mga may pangidaro na gyud mga higala. Kung gitawag di sa unag mga one gits mga igsoon pero karon mga higala di na. Ha? Mga kuan mga higala gitawag na to idad-idaran lang. Ha? Idad-idaran lang mga higala no? Pero naagyapon mga kigsunay abilidad sa paugnat sa kusog labi na gyud sa basketball, duwang basketball mga higala. 31 minutos na mga higala ang nakalabay sa alas 8 kabuntagon tiwason tadi mga higala karong

0: Sayon ra man na ang solusyon, Sir GP.
1: Oh.
0: Inom siya DTX 500.
1: Oh, lagi?
0: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mo-detox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit a source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay.
1: Mao jud.
0: Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500
4: sa mga butika.
1: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
0: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
1: Atong atay.
0: Makita po ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts.
1: Mm-hmm.
0: Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy.
1: Oh.
0: Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
1: Ay.
0: No, gamit gud ka og DTX 500 og
1: Mighty C.
0: Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gud nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
0: Mo na, Sir GP, nga kung pala inom ka, kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang detox o pang pahimsog sa atay. Mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
1: Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Doc Ramil oy saying may panglawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Annabel. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan ako si lingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

Most of the Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 09232252.

limo matang sa yanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad moresulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas, adun kininyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: Ay,
1: ay pagsigit pang hupaw, Ronaldo.
0: Usa man ni nato?
1: Dili na lang nato sultian si Grace bahin ining nahitabo nako og sa bata.
0: Ano man hinobi ba?
1: Bag-o ko na nanganak. Kung mahibaw siya, basig magbughaton niya tungod sa kagool.
0: Itaw sa? Wala. Niya saman.
1: Dili na lang nato siya sultihan. Itago na lang nato kining nahitabo ro namo ni Bibi Sonia.
0: Hangtod ganun saan nato itago kang Grace kining hitabua.
1: Hangtod sa hangtod. Magmatngon lang ta. Nga dili ta masayop og masultihan nato si Grace.

Mga higala, unsa maghay sulod gumahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbig timah, nagisabak

0: ganun sa inyong mga anak.
1: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
0: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
2: Start your day on a fantastic note.

0: Bisikleta, kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na. Og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod o sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.